Tea tua te mātou te mana alofa, ko koe ki mātou atua, te mātou te mana, ko koe mai te la mai te kāmatanga, te asune ki e kolo ki te henga te mai, whakawhitai mātou tea tua, mō tau tau senga ngāle ki lungai mātou whānau tuwalu, mai te pono tēnā kua te kātu, tēnei kuto e whitau iho ki mātou ilungai piau, o te pimo nu tuwalu te 15-80 o lamu te mahalosi, te la pia whakafuki atu ni mātou o wikinga mō tāwainga tea tua, me ko koe loko tea tua, te mātou te mana alofa tae tū mātou alofa tau anoa ki lungai au whānau, pēnā hoki e loa mātou whakamaoni, e tū mātou e loma te asana te whata, te asana e ki o koloki te henga tamai tea tua, te la pia whakafuga tu ni mātou wikinga, mō tā wainga tea tua, me ko koe loko te mātou te mana alofa, te la he taita yō ngata tau alofa, ki lungai mātou au whānau. Noho se i o mua i taimi katoa te atua. Te alai te F15 e te atua te mātou te mana alofa. Pia whakafuki atu ni mātou o wikinga mō tā waenga. Mai te asu tēnei ki a kolo ki te henga tamai ona loko tau alofa whakamaoni. Ki lungai au whānau tūbalu sāna lai lunga te mātou mōtu tēnei te atua. Whakatai mō au whakamanuianga ki lungai mātou takitoko tahi pēnā hokilo mō mātou kāinga te atua. E la wene mātou tau alofa. Ki lungai mātou take tō tahi e ngata fōi tō alofa i mea kai te ea tene mānawa ki ai so se mea te la tangi atu mātou ki ai te atua a koe whakamaoni o tali mai ne koe a mātou talo sanga te atua whakafitai te atua mo te mahaki hoki mātou a take tō tahi pena mō mātou ka inga o na hoko loko te fulu mo nisi mahaki ake hoki te atua ne tuku talo sanga mātou ki te koe te atua whakatahi mai koe ki lungai mātou kone i te angona atu ne kāinga ko nei ko wheololo i ko out of the ala te mahaki tēnei ko te flu te atua te arai whakafuki atu ni mātou wikinga mō tāwenga te atua mtou whakamaoni tali talo sanga i taimi katoa mina aho ki mahakinga i kāinga taki toko tahi te atua tali tonu au they're still working on them te atua whakafuki atu ni ko e te ola mō te mahalosi fōu ki lungai lato fōi tino te atua whakafitai te atua mtou whakamaoni te atua Tai haku mātou fō i o a tau pui puinga, alofa ki longa mātou taki toko tahi, pe la hoke mō mtou kāinga katoa, me te pai asena ko te kātu, ne pui pui ne koe mātou, tēnei ko mai mātou te whep tēnei hene tala, paka whānoa noa te atua, me o nā koe whakamāo ni tausi, kai pui pui ne koe mātou, pe la hoke lo mō mtou kāinga, mo te tūbalu community katoa, i lunga te mtou mōtu tēnei ko Aotearoa New Zealand, pakawhitai te atua. Pakawhitai mō mea e uke, whakamanuianga kai la bene mātou, i aso taki tahi taimi katoa te atua, tau whakamāo ni he taitai yo ngata te atua. Te la fia whakafoki atu ni mātou.

0: You're now listening to PMN Tuvalu.
1: Ko mai me tāua ki te luas furuta hene minu te tanganga te tūlai ono. Tōku taina ni uta, whātele tēnā kua ua lofa lai he tōkala mātou mai lunga te pimonu tūmalu. Ki whānau ni uta kua tōko nei e whakamanatu te le tōu aso se te ma i te awhi awhi tēnei. Tēnei nā tōku taina ni uta, whātele tēnei kua ua lofa lai he tōkala mātou mai lunga te pimonu tūmalu. Ki whānau ni uta o sāra lau lunga tōmotu tēnei ko Aotearoa New Zealand.

Ia, ko te pīmanusu warumtana taimiko manea teki toi whāne mi nuru te July. Se fulu ia te mawane tāpiri jawhiwhi tēnei hoki mō aba fōi whakatoe sa mai. Ia, hukitai na hoko ino honi te whakamanatuanga o te tese te mā ani utau te 15 nei. Ka te mā tāpilinga tāne whai mai. Ka tia toi a ina o whenua tātou i loko tonu nātou. Ka te kotokin tāpiri ki lo whenua takitahi. Me te vai asa te ngana tu alu tātou e tahi te whenua na holo i te ia whakatoka nā ana celebrate na mla te vai asa te ngana tu alu ia ka pēnā hoki mō te tūtoko tahi pēlā e tahi na hoko na te whenua i te ia whai hoki tēnā tūtoko tahi te ia pēlā tēnā tamiri inga mai ne ka whai koutou tei whia mai nā tili e winga mō polokala mea tātou te Auckland Tu Alu Community Trust tino ngai konei tino tonu lo fesok taki koutou kei ko aila ko aba fō ko fesok taki koutou kei aba fō ke tei whakamala malama tili e talitan huka ka te o toutou aina ko nā e hui ki te board ka te ko tio kine ia me whakamata lātou ke koutou a te polokala mea tātou te Auckland Tu Alu Community Trust tino ngai konei.